0: pravi ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt

0: TDI Radija. Od 10 sati sledi nastavak skupštinske rasprave o pojedinostima o životnoj sredini. Poslanici su juče završili raspravu po amandmanima između ostalog na izmene krivičnog zakonika, predlog zakona o oružju i municiji, kao i na predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Kako bi se ublažile posledice zbog ponovnog rasta cene nafte u svetu, vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Republike Bugarske Ivan Demerđijev potpisali su memorandum o uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2 – Kalotina 2. Nakon prvog polufinalnog duela između Zvereva i Ferija u 14.30, naš najbolji tenisar Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Ask yourself.

0: Hit Central Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobjede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Love Fest.
1: Vesti, vesti, TDI Radija.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje Komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu Milovan Milovanović, iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja, kao i da je tom prilikom zadobio najviše 14 ustrelnih rana. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, prenosi RTS. Nadležni apeluju da je najvažnije što pre prijaviti sumnju na zarazu. Čovek ne oboleva od ove bolesti i ona se ne može preneti ni direktnim kontaktom ni konzumiranjem mesa, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Od 15 sati gorivo na pumpama biće skuplje za dinar. Litar benzina koštaće 196, a euro dizela 220 dinara. Nakon prvog polufinalnog duela između Zvereva i Ferija u 14.30 naš najbolji teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

Kakvu moć ovaj čovek posjeduje u svojim vokalima. I sjajni George Ezra. Opa! A idemo sad na jednu gospođicu koja je definitivno obeležila klubove 2000-ih, a to je Ina i Morenito.